0: ya ba titi se a wa ba fifi yeso enya sem ketwa
1: agona obo
0: da blanche ne bo se ya obo na da obo sie nkwasie
1: no da
0: ya ye wa ye nkwasie
1: jempo
0: na nkwasie aka
1: no ka pa da ka
0: abega nkwasie bi aka je ni e pa
1: amba tshe sho do
0: nkofu o yiri nti ablanche ya o ya oduru ka no apa mutwi
1: no asoma ni
0: bo mo asoma
1: no
0: ene kago da mutwi emergent kwa kwa asamase akwamba
1: what eh kwa fayirinti
0: wo ba no wacha da toba yire special
1: halulu men
0: ebi ni fo ko na party na mi inshallah
1: wo fayirinti
0: aso woni mre ko yire uko Genesis chapter 20 verse 1 to 3 babu ne kansin bi wo
1: Genesis chapter 20 verse 1 to 3
0: Genesis
1: amuna Abimelech
0: mhm
1: na Abraham tutu furo ko anafo fam anaso so
0: na
1: gotra kedes
0: ahem
1: na ba
0: emini
1: eso ma ko fa sarah ba
0: e ho no ma yesuma e ohene no osuma ne ko fa Abraham
1: e ba ale na bon jan ba
0: onyanko ani
1: oba nti
0: hai
1: oba fa nti oba ko fa
0: so so
1: oba eso ma ko fa sarah ba
0: e ho no ma yesuma e ohene no
1: Osuma
0: ni e kofa Abraham
1: e bai.
0: Ale na bo jan ba.
1: Onyanko ani.
0: Oba nti.
1: Hai.
0: Oba fa.
1: Oba nti.
0: Oba akofa.
1: So so yo.
0: Oba
1: fo ni na yin kofa.
0: Bla.
1: Na na ti Yakupo yi mu di
0: da ye.
1: Hey.
0: Oba mu lewu.
1: Ya blanche ya fa nkofo yi di agro.
0: En je obeko.
1: O so da ye so nya
0: sa. Hallelujah.
1: Amen da ye. Amen.
0: Ha?
1: Mm.
0: Ta di la na ki.
1: Ka ti
0: on zo.
1: Ese ya
0: ba mo no.
1: Hey, obi ya o se da ton o ma wona.